0: Bravi trangolik sa ginaj. Hajde më rëtëm rimi të lirin. Vizë bide valë nga zbi falë. Ja kolik vi kamë në belin.
1: Harbi janë i shtrasë. Janë i eshtë.